0: This ROFM podcast was brought to you with the support of New Zealand On Air.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mazdar Sameen. Mera naam Bilal Ahmed hai. اور یہ پروگرام ہر ہفتے کو 11 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا نام ہے وی آر ون اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے پرامن اور سچی تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان بھی ساتھ شامل ہوں گے. تو اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں. تو چلیے آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن.
2: چلیے اسے ایک ایسی کتاب کی صورت میں نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. ایک

جو ہدایت پا جائے وہ خود اپنی جان ہی کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو وہ اسی کے مفاد کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں اور حجت تمام کر دیں۔

ابرلی زندگی کی آرزو رکھتا ہے، اسے ہم اسی زندگی میں وہ جلد عطا کر دیتے ہیں جو ہم چاہیں اور جس کے لیے ہم ارادہ کریں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، وہ اس میں مذمت کیا ہوا اور دتکارا ہوا داخل ہوگا۔

وہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہو اور اس کے لیے جیسا کہ اس کا حق ہے کوشش کی ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی ہیں وہ لوگ جن کی کوشش مشکور ہوگی۔

دیکھ ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت عطا کرنے کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔

تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔

اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی تو انہیں اف تک نہ کہہ اور انہیں ڈانٹ نہیں اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر۔

اور ان دونوں کے لیے رحم سے عجز کا پر جھکا دے اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔

تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ یقیناً بکثرت توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔

0: نماز کرنا ہی پڑے تو اپنے رب کی رحمت کے حصول کی خاطر جس کی تو امید رکھتا ہے ان سے نرم بات کہہ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم نظم سنتے ہیں، اور آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت نظم سنیں گے۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت ہی خوبصورت نظم سن رہے تھے دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے واسیوں سے. اب ہم اپنے پروگرام کا دوسرے حصے کا آغاز کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مربی سلسلہ ماسٹرن غیور احمد صاحب. تو وہ آج ہمارے ساتھ ایک ٹاپک ہے وہ شیئر کریں گے. ٹاپک کا نام ہے ہمیں دین کی کیوں ضرورت ہے. تو چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اصل میں ہماری کچھ گزشتہ پروگرامز میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ خدا موجود ہے, خدا سنتا ہے, خدا نے دنیا بنائی, ایگزسٹنس آف گاڈ, اس پہ بات چل رہی تھی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے, اگر بندہ کہے کہ خدا ہے, تو پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا اگر ہے تو پھر ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے, ہمیں دین کیوں چاہیے. کیونکہ خدا پر یقین اتنا کافی کیوں نہیں ہے کہ مذہب پہ بھی بندہ کسی ایمان لائے. یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ وائی ڈو وی نیڈ ریلیجن. سو ان دا پریویس سم آف دا پروگرامز وی ڈسکس لائک یو نو ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ if he exists or not. So as we established that in those earlier discussion that he exists, he is there, so we move towards a new topic, the next topic, then why do we, if belief in God is exist, or then why do we need religion, why belief in God alone is not enough, and why do we need religion. And many people raise the question, why do we need religion? کیونکہ دا نیم ریلیجن اٹس ہیز سم کائنڈ آف نیگیٹو یو نو میننگ ان پیپلز ہارٹ.